entrada. Jag hörde det viska någonting. Genom en dröm försvann. Det var så vackert.